Eti aye na kure ubenya odo an ubenya odo odo de ede pa na so odo da wo nchen ya wo hia bibia bi ye sey nko a na ye na.